0: omia ade na usu na udi agogo bibia radi ya nana uni wo hauni amani amekom
1: one fm
0: radi atumi ajimi.